Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut orang yang zalim.

sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Rabb-nya.

dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga sesungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Rob mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Alam.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Rabbku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.